0: 이지 권짬주 름두제 벼종 사세제 세고 바휴 종 소두르네 칸동 고츠과타 세고 때지다 주비 치 종아니 버녀주야게 다테제 름두토 갑 름조토 사가 라뇽위 권제 짬치 덴제 라짬 름두세 휘파리 녀체르 우셰 공주 히비 응유조 류거 체제 쳔초레 파여자탕 지조 코드 접단 차투세파타 접단 차투세파제 클래시 rinne yoko chongra ngawi pusam tsos sipa mazi. Chabdu tuyankho da jikam rinne yoko nyamdun pajin rojo kundai cha tabi yo pari. Tain di lechi cha zomdren ganko wa sunam tuyantab da ahira, yevkyan chengu ki lakpa cere, nyendu hiumke shamba yudu da hira namjal, drapab dhuzum ki rayang jie ye, tain di pyojo sanji nyamda lechi kyu tsar.
1: Tering ge toni.
2: Tering ka toni.
1: Kāsāng tūnbī chāngtīng nā, dērīng shōngwī sāngzhū lī.
2: Māng jī tō kūr kēsā nā, dō dū cē sōng dā rī hiu.
3: Chōpū nā bā tsō kūn kāng sōng, tīng dī bā jōng lōng tīng nīng tīng lī kōng, kām kē lōng tīng jā dērīng kā tō nē jī bī lī cīng nā. Sī tūn lī jī tāwā lā dā rī, bā jā jū lī ngō tāng.
4: Tā mā nyam chū jī nzīn tā chām jī nyam tā chūmī kūr.
3: Rāng jōng jī sāng tū chē dīng hīng rō lī jā bī cī lī sō tōng yī kūr.
4: Tāng zū jōng lā tēnē zhā sī lā nī chī shī pī kōr sō zhā chī shī yō.
5: Mērē tūn zhī gu bē gyān chīng lō xiong tāng lā dār shī tī. Mērē kā gā lī jī māng cū jī, jā kā jīn tū hī tāng, xī māng jīn tū hī, chīn xiong gīn tū hī kī sā tū tāng nī. Shī zō yōng lā lī dūn zhū bā rā chīn lā dīn bā tāng, dūn dā chī dū chīn lā dūn bā. Nī dūn tā yō shī dū chīn xī bā. Ganda Seju, Chenla Dimba Gijia, Koyo Sampo Yi Junggu.

Ya mete dona anje yoriya ta hamya de po songji yoriya ni ge de me bi pa yoriya la halo ta kor de yoriya ta se du ki pa yoriya